si pukuti ndwani ya kibalusi na uta na bebi ya kitiana abalusi na use eti nduzuna kivuande polili na kete dia kinagbeni la sukwa kinduuna kwa tabu nito usufa jifaite mamu namba kitizongo mba kitimboko legi zida marabu alinga namba iki sala kinduuna kwa tabu ngi inalikami ako gyanati ndwani ala mganduzuni kiwarate alfa defa desu.

0: kwa singa aswe kimulo apo kutimba chine meso ya kitete na yezile kinala inala koi ma kwa singa tous ensemble la kwa biko tasi ki on ya tien d'après ti sera ici.
1: L'oncle, il a 25 ans, 30 personnes.
2: Yeah.

na za taxi na za biso na matafana na ekelu kamina mso taxi moto batia ndo batia zo elegetere ya keke tozo nesikete mwa terasi garati fona na tongo mbila ndo wa sango chimbo nga bikombita wa si manda kwa etonda nande nasa kwa tisena sese.

0: na ondeni ala gugere tsala sokoto ngana mapi ko tutu kwani timupe ko na tutu kwani ai kichala to kwa alona magiti siwa mandaba soke na bongi siwa mandaba ti ipi siwa misheba siwa dikuno siwa mugani atela kina vununa ba ti bitu kwa sona meta soko yangala atene ti kwa ti baba tsala mo lengi tsala ita tsala mandaba version de paul lo wara kwa na kwa ti bongi na lango balia kwa na kuti nze sweki dana pe kuti ndauti lege to kwa ni agoe mwimwe na magiti aso sokweto ngana ke mapiko tu tokwani timu piko tokwani na la so tokwani ayeketi ala ala tenenga ka tenemba fade meni tokwa ke on an de sake fane lango so sake singa na kwani tanga ti tokwa ti vunu na gotile ti alu na mbage ti ase wa ngwandia ngumba ndondeng na gota ti bongi ala ke na vunu na beti bitokwa so na meta so kwa a ingala ala ti gota ti bongi ala so kenga na kodro wande tene ti kwa ti ngangu ti tacha la ko ya tala so iritulo aike Jean Chrysostom ngwandia ala ingalo na iriti John le ke lieutenant ti douane lo ala ni kwa na biko o shusa on lango bale oko na shutin ze sweke da na sese ti beloko na ya ti nana mambiri ase wana tena ba kotabili singo na kwa na ke chonene na ndoti lo solo wa kwa da lo wa kwa na mbage ti peka 14 mwimwe na vakati tungu fara na lege ti bwali fade mbeni to kwa ke on ande ti fane lango so si aga singe na kwa ti oko tala so ase wa soko fane ndoti dire tala ge ala gbuge re tala so ma peko to kwani ti mu peko na so to kwani ay ke tala
1: radio ndiki luka a dufade a peko ti a to kwa tala

kwa unzi ya wako zitene wa gatera na Ursula Merveille wa mivalanda le tindu kwa sanatene tiseni lose banguchi wala gana ati mwazo kochilo mandela imaniba.

0: irila kuhoko nasi ya munjuni angapia ni asaran na irisi wako na nangasi kotrosi ilai kene wako me ya munjua ala saa saa tena wuhu wa na siso na ti kasa kasa ya nahoko bote bote bote bote bote bote mawara azoti busangwa azoti batangafu azoti kambakuta azoti mbali marfeti ya amase abdomade kina shak pameti nila si azwa ka ako voya la kakiri nani azwa ko voya ka kiri nani karkuwa ka mwese mungati wa arangaviki karako na jemi fengsan mungati wa arangaviki gozo na fengsan mungati wa arangaviki iso hariko angbangu na baluku wago akendeni pendre kotro sumbi inga komaso mbispeti aka nanabe azwa ki kamakuta sumo ba aita jeji a vandre kiso ala stifingo na yati wago ala gala kumu buwai na wago lala kikira na kamakota iyo si asina merpeji kuna kamakota iti buwai na kamakota iki gana ni na wago na ika acha iyo angana chada pe na hii acha kia katapita hii na funga funga ya kana hii mwese wako warali kibongo na misengsan asikre ina ogwa mwesef nila emisyon sala sara so mbibani anjere na mbini nila mbikiri kita na mbifanala ogwa mbini kota kodro mingi so lola si loke kota kodro na akse chi chi loka no atene komil paka safo akate nanso walala maka walala mapa inga kapa
1: d'accord merci zoni la kuina zwa oui
0: Joni la kuina pokwa timbi pomsomo rene solo ki katesiste responsable na kodro chogo Joni la kuina peti timbi Thomas B. Christian Joni la kuina wali timbi isi banda Merli Joni la kuinga na mlinge timbi Destin de Dieu Joni la kuina iso so gratimbi kanga Joni la kuina na yaya timbi Cyprien Evariste solo na mbeketi Atangafo, Joni la kuina fini deputeti honorable so ivote lo na biako so irilo ke kulayam arma azafo ekil tangana alaka na radio nekeluka.
1: Merci.

0: Igona bage chinga katbei wa tonso Steve bara seasoni kango.
1: Ndiyonga mwomingi kutazu umati ni hodi.
0: Ima bibecha laso nati kwa singa natona.
1: Laso kame mbini zwa njengi na vijari mlingiri kwa domati kwa zwa ipika sa kwa ndulu bani mingi.
0: Singila mingi.
1: Encourage moi.
0: 72 29 52 52 75 93 33 33 l'associatif Picassing na WhatsApp plus 236 70 08 29 58 à la Picassing ata Fabi Beta mai bina metala kwa singa nouveau talent bana tala ngosaga wala inga so ga igona mbene kete kete kodona ata kita kete kodro parce que ndoy kanemingi tonzo tonga na pasona da ditini sa kwa singa na terta mai ki fan de ville tonga so na tamina kwa singa so sia ga dawa.